jutro kišu donosi. I tebe mi odnosi.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

dintr-o chișu donosi. Itabemi odnosi.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7 je časova i 17 minuta. Dobro jutro, dragi ljudi. Dobro jutro i dobrodošli u ovaj 22. septembar. U ovaj naš utorak, ako ste se ovoga jutra malo teže probudili i ustali iz kreveta, potpuno vas razumijem, napolju nas je dočekalo ovo pravo jesenje sivilo, hladan vazduh i tmurno nebo koje nas podsjeća da nam je jesen već na pragu, i ne figurativno nego u bukvalnom smislu. Danas je posljednji dan ljeta, a jesen na sjevernoj hemisferi počinje u srijedu 23. septembra u 2 sata i 5 minuta iza ponoći, što znači da smo ušli u sami finiš ljeta 2026. godine. Kako to sjetno i nostalgično zvuči, ali nadam se da vam je bilo zaista lijepo ljeto i da ste napravili brojne uspomene koje ćete pamtiti, nadam se, tokom čitavog života. Istovremeno, na južnoj hemisferi počinje proljeće, u srijedu će nastupiti jesenja ravnodnevnica, dan kada su noć i dan približno jednake dužine, nakon toga slijede sve kraći dani, a duže noći, a temperature se postepeno snižavaju, odnosno obaraju, kako se budemo približavali zimskom periodu. Jesen će trajati od 23. septembra pa sve do 21. decembra u 9 časova i 50 minuta, kada kalendarski počinje zima. I vjerovatno ste i primijetili da je dan dosta baš okratio i da već negdje tamo prije 19 časova počne da se spušta mrak i da nam je bilo neophodno da sve naše obaveze završimo upravo do tog trenutka, jer već od 19 časova, kada se mrak useli i u naše stanove i kuće i automobile i radna mjesta ili gdje god da jeste, nekako je energija već down i počinjemo da se polako pripremamo za, jeli, onaj najljepši dan, rekao bih, u stvari najljepši trenutak u danu, a to je svakako odlazak na spavanje. Ali dobro, neka nas to sve ne obeshrabri, mi smo tu da vam ugrijemo ovo pohladno jutro dobrom muzikom, toplim pričama i prvom jutarnjom kafom, koja je često onako sjajan ritual sama za sebe. Tako da evo, skuvajte svoj omiljeni napitak, krenite put svojih radnih mjesta i put obaveza ovog 22. septembra. Ostanite uz nas svakako i započnimo zajedno ovaj dan. Dobrodošli u jutarnji program Radija Laktaši.

0: Vremenska prognoza.
1: Dobro, vrijeme je da u nastavku našeg jutra provjerimo i kakvo će nas vrijeme sačekati ovog 22. septembra. Svježije i vjetrovito uz postepeno naoblačenje od sjevera, prije podne na sjeveru i zapadu Republike Srpske promjenljivo oblačno i samo ponegdje uz slabu kišu, a popodne nešto jača kiša na istoku. U Hercegovini pretežno sunčano, ali i vjetrovito uz jaku buru. Maksimalne temperature vazduha od 15 do 21, a na jugu do 25. Svježije je i umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo uz sunčane periode. Vrlo slaba kiša moguća je samo ponegdje sredinom dana u našem gradu. Vjetar umjeren, tokom dana povremeno jak sjeverni uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 18 stepeni. Trenutna temperatura u našem gradu jeste 10. Slično kao i proteklog dana, sa mogućim sunčanim intervalima u drugoj polovini dana uz umjerene dnevne temperature i vrijednosti, prikladnije za kraj ljeta, većina populacije će se osjećati ugodnije. U Republici Srpskoj povremeno povećana naoblaka može uzrokovati manje poteškoće kod osjetljivih osoba bez izraženijeg negativnog utjecaja na opštu sliku. Nešto svježiji utorak pred nama uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 18 stepeni u našem gradu, ali u svakom slučaju moguće da će nas i sunce obradovati u drugoj polovini dana bez kiše i ako je bude, bit će zaista minimalno. Dobro jutro i dobro nam došli na Talas Radija Laktaši, ovo je jutarnji program.
0: Vremenska prognoza.

0: Pregled dnevne štampe.
1: Dobro jutro. 7:41, slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši. U današnjem izdanju Glasa Srpske čitajte: ponavljanje slučaja Komšić put u novu krizu. Poruke iz Srpske i Federacije BiH uoči izbora nagovještavaju probleme poslije 4. oktobra. Priča je to sa stranice broj 3. Zatim Trgovska gora, Bosna i Hercegovina kuca i na vrata Venecijanske komisije, korak do tužbe protiv Hrvatske. Danas počinje 31. izdanje Međunarodnog sajma knjige Banja Luka 2026, književnost kao temelj kulturnog nasljeđa, piše Glas Srpske. Objavljen je i prvi trailer za film Zlatni rez 42 Lordana Zafranovića, svjedočanstvo o zlom vremenu i ljudima. Političke partije iz Republike Srpske i Federacije BiH ulaze u završnicu još jedne predizborne trke sa krajnjim ciljem da čak i 4. oktobra u kasnim večernjim časovima proglase pobjedu, a pojedine izjave, među kojima ima i onih prije početka zvanične trke za glasove, upućuju na neizvjestan postizborni period. Vlast na nivou BiH je tokom proteklih 20 godina formirana u različitim rokovima. Bilo je mandata koji se bilježe da su počinjali 2 mjeseca nakon izbora, ali i gotovo godinu i po nakon potvrde izbornih rezultata. Saziv koji je na isteku jedan je od rijetkih koji je dogovoren u kratkom roku nakon ekspresnog dogovora predstavnika Bošnjačke trojke, SDP-a, BiH, Narod i pravde i NS-a te HDZ-a i SNSD-a 2022. godine, uslijed čega su se i novoizabrani funkcioneri, počevši od predsjedavajućeg i ministara u savjetu ministara, u foteljama našli već u prvim danima naredne godine.

U današnjem izdanju Nezavisnih novina čitajte sljedeće. Država na gorivu uzela desetine milijardi maraka, a neće da se odrekne ni feringa. Dok cijene naftnih derivata divljaju gotovo iz dana u dan, vlast na nivou Bosne i Hercegovine spava. Priča je to sa stranice broj 2 i 3. Partije će opet biti brže od CIK-a u saopštavanju rezultata izbora, da li će se zahvaljujući skenerima u izbornoj noći znati i broj glasova za skupštine, pita se danas u svojoj priči list Nezavisne novine. Kakvo je stanje na tržištu rada u Republici Srpskoj? Kažu, nedostaju ljekari, vaspitači, bravari i konobari. Država je od vozača u protekle dvije decenije uzela desetine milijardi maraka, a sada, kada gorivo drastično poskupljuje, ne planira da se odrekne ni jednog feninga. Dok cijene naftnih derivata divljaju gotovo iz dana u dan, vlast na nivou Bosne i Hercegovine spava, a mjere koje su donijele entitetske vlade, prema riječima stručnjaka, nisu sasvim dovoljne da bi ublažile posljedice koje trpe građani i privreda. Istovremeno, inicijativa za privremeno smanjenje akciza se u političkim krugovima više gotovo i ne spominje, dok vozači strahuju od toga šta će ih dočekati pri svakom punjenju rezervoara. Ujedno strah se na benzinskim pumpama, u stvari sa benzinskih pumpi, seli i u trgovine, jer su analitičari vrlo jasno poručili nakon poskupljenja goriva poskupjet će i sve ostalo. Samo evo jedna informacija, na jednoj banjalučkoj pumpi dizel je juče bio na 3 marke i 87 feninga, zatim druga kvaliteta dizela na 3 marke 85 feninga, benzin je bio na 3,37, druga vrsta benzina na 3,45 i LPG, odnosno plin, 1,45. Kakva li nas jesen čeka, to je zaista pitanje da se dobro zapitamo svi. Poslodavci u Republici Srpskoj sve teže pronalaze pojedine profile radnika, među kojima su i vaspitači, profesori matematike i fizike, zatim ljekari, medicinske sestre, stolari, bravari, konobari i pomoćni kuvari. Naime, na evidenciji nezaposlenih u Republici Srpskoj krajem avgusta bilo je ukupno 47.811 lica, što je za 3.323 lica, odnosno 6,5% manje nego u istom periodu prošle godine, kada je bilo evidentirano 51.134 nezaposlena. Eto, toliko u pregledu dnevne štampe, ovdje ćemo se zaustaviti, a čujemo se ponovo u 8 časova sa novim vijestima.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Osam je časova. Dobro jutro. Slušate jutarnji program Radija Laktaši u nastavku u Vijesti. Građanima Republike Srpske mogu poručiti da je pred nama definitivno bolje vrijeme i moramo ga iskoristiti na najbolji mogući način, navela je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović nakon sastanka u Bijeloj kući sa Suzi Wiles, šeficom kabineta i najbližim saradnikom predsjednika SAD-a Donaldom Trumpom. Sastanak je bio izuzetno važan, reći ću i ugodan. Razgovarali smo o važnim temama za Republiku Srpsku, ali i generalno o situaciji u okviru Bosne i Hercegovine, u okviru naše regije. Mi definitivno učvršćujemo neka stara prijateljstva, otvaramo neka nova vrata, gradimo nova prijateljstva, kazala je Cvijanović. Ona je istakla da je jučerašnji kompletan dan bio posvećen upravo ovom sastanku. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan danas će u istočnom Sarajevu uručiti odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-romanijske regije za zasluge u borbi protiv neprijatelja, kao i nemjerljiv doprinos u pružanju zdravstvenih usluga, stvaranju i oslobođenju Republike Srpske. Karan će odlikovanje uručiti u 11 časova u administraciji.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Dnevni horoskop.
1: 9:21. Slušate jutarnji program na Talasu Radija Laktaši. Nadam se da ste bar otprilike raspoloženi jednako kao i mi i da vam evo ovaj posljednji dan ljeta nekako ne zadaje nostalgiju, nego da se radujete novom danu i novim godišnjim dobima, jer nam jesen stiže već sutra, odnosno noćas u, čini mi se, 2:02. U svakom slučaju, evo šta nas čeka ovog posljednjeg dana u ljetnoj sezoni, ovog 22. septembra. Ovan, danas ćete željeti da završite ono što već neko vrijeme odlažete, na poslu može da stigne odgovor koji mijenja planove. U ljubavi ne dopustite da zaključci na osnovu jedne poruke ili nečijeg ćutanja planiraju vaš dan. Zatim Bik, novac i praktične obaveze su u prvom planu. Možete da pronađete jednostavnije rješenje za trošak koji vas opterećuje. Slobodni bikovi mogu drugačije da pogledaju nekoga koga već poznaju. Provjerite krvnu sliku, jačajte imunitet, to je svakako savjet za vas. Blizanci, jedan razgovor može da vam otvori nova vrata. Bićete primijećeni, ali pazite da ne obećate više nego što možete da ispunite. U ljubavi je moguća neočekivana poruka. Prijala bi vam fizička aktivnost. Rak, danas vam više prija mir nego gužva. Moguće je da ćete konačno razumjeti nečije čudno ponašanje. Na poslu ne dozvolite da tuđa nervoza postane vaš problem. Čuvajte se promaje. Lav, bit ćete u centru pažnje čak i bez posebnog truda. Dobar je dan za iznošenje ideje ili pokretanje nekog važnog razgovora. U ljubavi neko očekuje više inicijative sa vaše strane. Zato ne ignorišite nikakve signale, naročito ne ignorišite umor, jer vam je naprotiv potrebno dosta odmora. Djevica, sitnica koju drugi ne primjećuju danas može da napravi veliku razliku. Na poslu ćete biti korak ispred drugih. U ljubavi pokušajte da manje analizirate, a više uživate u trenutku. Moguća je i glavobolja. Zatim, vaga. Nešto što je prethodnih dana bilo komplikovano, sada može da se lakše riješi. Slobodne vage, očekuje zanimljiv flert sa novcem, ne donosite odluke pod tuđim uticajem. Povedite računa o ishrani jer su mogući problemi sa crijevima. Škorpija, intuicija vam je jaka i lako ćete procijeniti ko je iskren, a ko ne. Ipak ne ulazite odmah u sukobe. Na poslu ćete imati priliku da pokažete koliko zaista možete, a u ljubavi se traži direktnost. Strijelac, planovi mogu da se promijene u posljednjem trenutku, ali vam to može odgovarati. Moguće je novo poznanstvo ili zanimljiv poziv. U ljubavi će humor riješiti više od ozbiljne rasprave. Zdravlje vam je dobro. Jarac, morat ćete da odredite šta vam je zaista prioritet. Jedna obaveza može da vam donese više koristi nego što to očekujete. Partner želi više pažnje, dok je slobodnima moguć kontakt sa osobom iz prošlosti. Vodolija, ideja koja vam danas padne na pamet može da pokaže veoma mnogo koristi za vas. Dobar je trenutak za promjenu rutine. U ljubavi vas privlači neko ko vas mentalno izaziva. Mogući bolovi u leđima, uvedite istezanje u svoju rutinu. I za sami kraj, ribe. Emocije su pojačane, ali vam pomažu da donesete važnu odluku. Na poslu ne prihvatajte sve samo da biste udovoljili drugima. U ljubavi je moguć veoma jasan znak nečijeg interesovanja za vas. Dobro se osjećate, što je svakako pozitivna informacija nakon dužeg niza dana.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro vam želimo, 10 je časova i vrijeme je za vijesti na talasu Radija Laktaši. Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Dragan Mastilović govorit će u Moskvi na okruglom stolu o temi budućnost Republike Srpske perspektive saradnje. Cilj skupa je razmatranje pitanja društvene i poslovne saradnje Ruske Federacije i Republike Srpske, o čemu će govoriti predstavnici diplomatskog korpusa, obrazovnog sektora, trgovinsko-industrijske komore, poslovne zajednice javnih organizacija i predstavnici medija. Organizator okruglog stola je Centar međunarodne saradnje, Rusko-balkanski dijalog i Rusko-balkanski centar poslovne saradnje i kulture. Profesionalni vozači teretnih vozila i autobusa iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra moći će podnijeti zahtjev za dugotrajnu hrvatsku vizu D. Mogućnost se odnosi na vozače teretnih vozila i autobusa koji su državljani trećih zemalja kojima nije potrebna kratkotrajna viza C za ulazak u Hrvatsku, prenose federalni mediji. Riječ je o dugotrajnoj vizi D koja se može izdati za jedan ili više ulazaka uz odobreno trajanje boravka do najviše 365 dana, odnosno cijelu godinu. Kako objašnjavaju iz ambasade Hrvatske u BiH, zaprimanje zahtjeva za ovu vizu počinje 23. septembra 2026. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će učestvovati na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a, i to u srijedu 23. septembra. Vučić je iz Njujorka poručio da su danas više nego ikada potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Uoči otvaranja Generalne skupštine Vučić učestvuje na samitu na visokom nivou Partneri za multilaterizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet u organizaciji predsjednika Europskog savjeta Antonija Koste, predsjednika Kenije Williama Ruta i premijera Kanade Marka Carneya. Svijet. Jedan učenik poginuo je, a četvoro ih je ranjeno u oružanom napadu na školu u okrugu Turgutlu u turskoj provinciji Manisa, objavio je list Sozđu. Ranije je ovaj list javio da je nepoznata osoba otvorila vatru ispred srednje škole.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Vijesti, minut dva.
1: Jedanaest je časova. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan danas će u istočnom Sarajevu uručiti odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-romanijske regije za zasluge u borbi protiv neprijatelja, kao i nemjerljiv doprinos u pružanju zdravstvenih usluga, stvaranju i oslobođenju Republike Srpske. Digitalizacija postupka za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za opremu novorođenčeta bit će jedan od prioriteta u narednom periodu s ciljem da se procedura u velikoj mjeri automatizuje i pojednostavi, izjavio je pomoćnik ministra za resor uprave i koordinator za reformu javne uprave Republike Srpske Aleksandar Šuvak. Profesionalni vozači teretnih vozila i autobusa iz BiH od 23. septembra ove godine moći će podnositi zahtjeve za dugotrajnu hrvatsku vizu D. Mogućnost se odnosi na vozače teretnih vozila i autobusa koji su državljani trećih zemalja, kojima nije potrebna kratkotrajna viza C za ulazak u Hrvatsku, prenose federalni mediji. Kosovsko-albanski militanti moraju na kraju biti pravedno kažnjeni u punoj mjeri zakona za svoja užasna djela, poručila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Ona se osvrnula na presude u suđenju bivšim liderima takozvane OVK, navodeći da je ova grupa bila klasična banda, a da su se njene aktivnosti svodile na terorističke napade na predstavnike legitimnih jugoslovenskih vlasti i zločine nad autohtonim srpskim stanovništvom pokrajine. Rusija se protivi korištenju informacija u svojstvu oružja, izjavio je Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Ruske federacije, i podsjetio na provokacije 1999. godine organizovane zarad pokretanja agresije protiv Jugoslavije. Dovoljno je sjetiti se 1999. godine, kada je organizovana uz pomoć američkih saradnika OEBS-a otvorena provokacija na teritoriji Srbije kako bi se započela agresija NATO-a protiv Jugoslavije, rekao je Lavrov na forumu Dijalog o lažnim vijestima. Trenutna temperatura u Laktašima je 16 stepeni. Slušali ste vijesti, minut 2.

Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti. Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Dakle, činjenice ili činjenične stanje, činjenične prikaze, dakle, širom svijeta o tome kako je bilo stradanje, o tome da su donošene sigurno i pogrešne odluke političke na osnovu pogrešnih činjenica širom svijeta, da je potrebno ispravljati polako nepravdu koja je učinjena, reću, i prema Srbiji, prema Republici Srpskoj, prema srpskom narodu u cjelini, i mislim da su na jako dobrom putu.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karani i predsjednik Milorad Dodik uručili su u istočnom Sarajevu odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-Romanijske regije za nemjerljiv doprinos u pružanju zdravstvenih usluga, stvaranju i oslobođenju Republike Srpske.
2: Ordenom Krsta Milosrđa odlikovani su nekadašnji direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Jovo Kosmajec, akademik i hirurg u vojnoj bolnici Koran, Mirko Šošić, nekadašnji direktor bolnice Kasindo i ratni hirurg Slavko Ždrale i drugi.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da odlikovanja uručena medicinskim radnicima Sarajevsko-Romanijske regije predstavlja historijski omaž jednoj generaciji zdravstvenih radnika koja je u najtežim vremenima pokazala šta znače profesionalna dužnost, ljudska solidarnost i lična hrabrost i čija su djela trajno ugrađena u istoriju Srpske.
2: Karan je rekao da Republika Srpska nije branjena samo na linijama fronta, već i u operacionim salama, bolničkim hodnicima i ambulantama, u sanitetskim vozilima i na mjestima gdje su se vodile bitke za svaki ljudski život, kao i znanjem, hrabrošću, požrtvovanošću i humanošću.
1: 136 djece poginulih boraca prihvatilo je model podrške kroz samozapošljavanje u okviru projekta zapošljavanja ove kategorije koju sprovodi Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite. Korisnici koji su se odlučili za ovaj vid podrške će nakon dostavljanja potrebne dokumentacije potpisati ugovore kojima će biti precizirana prava i obaveze, uključujući i obavezu pravdanja namjenskog trošenja sredstava. Korisnici će dobiti podršku od 20.000 maraka. Resorni ministar Radan Ostojić naglasio je da je u ovoj godini planirano zapošljavanje 500 djece poginulih boraca.
3: Proces još traje, obaveza je do kraja godine. 100 je zaposleno djece kod poslodavaca. Ovim, ako mi završimo ovu uspješnu 136, to će biti već oko skoro 250. I nadamo se da ćemo uz napore, evo ja apelujem na sve, posebno smo nezadovoljni na terenu. Ja, evo, i sam premijer i mi u ministarstvu ulažemo napor, idemo u lokalne zajednice, ali oni krajnji koji trebaju to da realizuju, znači direktori pojedinih ustanova, pojedinih institucija, treba da se ovu pitanju bave i načelnici i gradonačelnici opština. I ovdje želim da kažem, negdje oko 200 i nešto javnih ustanova, institucija imamo u Republici Srpskoj i mi pričamo 500 djece. Znači, nek svako primi po dvoje, troje, ovo pitanje se može riješiti. Ja koristim ovu konferenciju za medije da i vas pozovem, da što više govorimo o ovoj temi, da svi apelujemo, jer ovo nije samo naša obaveza. Ovo je obaveza društva u cjelini. Ova djeca su na osnovu pogibije svojih roditelja, a da nisu oni izginuli za ovu državu. Mi danas ni bi živjeli u slobodi, ni bi živjeli u Republici Srpskoj, ni bi apsolutno pričali o ovoj temi.
1: Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica danas stupaju u štrajk glađu nakon bezuspješnih nastojanja da se rudarima osigura isplata zarađenih plata.
2: Štrajk počinje u 15 časova u Domu rudara, a sindikalni odbor najavio je da će uputiti poziv i ostalim radnicima da im se pridruže. Zaposleni u rudniku, koji je u procesu gašenja, nalaze se u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji nakon kašnjenja plata za maj, juni, juli i avgust.
1: Pokrajinski izbori u Njemačkoj donijeli su snažan rast podrške Alternativi za Njemačku. Nakon ubjedljive pobjede na izborima u Saksoniji-Anhaltu, AfD pobjedu je odnijela i na pokrajinskim izborima u Mecklenburgu, zapadnoj Pomeraniji.
2: Vladajuća CDU, kancelara Friedricha Merca, prvi put je ispod cenzusa u nekoj od pokrajina. Stranka osvojila svega 4,9% glasova, što je do sada nezabilježeno na ovom području. Savjetnik za spoljnu politiku i član njemačkog AfD-a, Filip Gašpar, izjavio za RTRS da je uzrok pada CDU Friedricha Merca njegova politika, posebno prema Rusiji i energetici.
1: Generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počeće danas i trajeće do 28. septembra.
2: Očekuje se da će se okupljenim delegatima prvo obratiti brazilski predsjednik Lula da Silva, potom američki predsjednik Donald Trump. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na ovom zasjedanju, a planirano je da se obrati učesnicima u srijedu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku Vučić će imati bilateralne susrete s brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice.
1: Život Srba na Kosovu i Metohiji i teške uslovi u kojima žive prikazan je na videobimu na kamionima koji prolaze ulicama Njujorka za vrijeme održavanja godišnje sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
2: Akciju je počela srpska dijaspora. U Sjedinjenim američkim državama cilj je da tokom debate skrenu pažnju brojnim državnicima na život Srba na Kosovu i Metohiji.
1: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski trebalo bi da se sastane s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom danas u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku.
2: Američki predsjednik Donald Trump u telefonskom razgovoru s ukrajinskim liderom insistirao je da Kijev obustavi udare na rafinerije nafte u Rusiji, prenosi britanski dnevnik Financial Times. Očekuje se i dolazak ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova u Njujork, koji bi sutra trebalo da se sastane sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom.
1: Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisat će sporazum o arktičkoj teritoriji danas na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku, saopštila je kancelarija danske premijerke Mette Frederiksen.
2: Ovaj je sporazum koji je u petak najavio američki predsjednik Donald Trump još nije objavljen, ali priznaje suverenitet i teritorijalni integritet Kraljevine Danske, kao i pravo grenlandskog naroda na samoopredjeljenje, potvrđeno je iz Kopenhagena.
1: Vi slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Za oboljele od malignih bolesti u Republici Srpskoj u toku je nabavka 6 novih lijekova, u planu je i proširenje indikacija za korištenje inovativnih terapija. Za te namjene vlada Srpske obezbijedila je dodatnih 15 miliona maraka. O ovim temama govorilo se danas i na skupu inovativne terapije i prevencija posvećenom zajedničkim koracima kao unapređenju onkološke zaštite održanom u Banja Luci. Predsjednik Krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka Jasminka Sredojević i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šaranić.
4: Prije smo imali u februaru broj oboljelih koji se nalazio na listi čekanja je bio 115, prethodno je bilo 148 pa 175, znači imamo taj neki liniju spuštanja što je jako dobro, a ovaj naš zajednički rad što smo uradili proljetos i tokom ljeta, evo rezultirao je tome da su pristigle nove količine inovativnih terapija kao i proširene indikacije. Još uvijek nije se završio taj proces.
5: Vlada je na svojoj prošloj sjednici u petak donijela odluku o finansiranju programa za 2027. godinu i taj iznos je 130 miliona konvertibilnih maraka, tako da je to značajno uvećanje kada govorimo o samim sredstvima. Značajno je proširen sam budžet, nabavljaju se novi lijekovi, već se planiraju novi lijekovi i za narednu godinu, tako da inovacije brzo napreduju, pogotovo u medicini, pogotovo i u liječenju, tako da gledamo da planiramo šta će to biti već unaprijed u 2027. godini kako bismo pacijentima na vrijeme uspjeli da obezbedimo sve potrebne lijekove.
1: Međunarodni sajam knjige u organizaciji Glasa Srpske bit će otvoren danas u Banja Luci.
2: Ove godine sajam će okupiti brojne izdavače, pisce, književnike i ljubitelje pisane riječi uz bogat program, promocija, predstavljanja novih izdanja, književnih susreta i razgovora s autorima. Svečano otvaranje sajma kao i besjeda pripali su profesoru Draganu Staniću, predsjedniku Matice Srpske, institucije koja ove godine obilježava 2 vijeka postojanja.
1: Prelazimo na sport. Odbojkaši Srbije završili su nastup na evropskom prvenstvu. U osmini finala Srbija je izgubila od Slovenije sa 3-0 u setovima. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
6: Odbojkaši Srbije nisu mogli parirati Sloveniji u osmini finala. Posebno loše Srbija je odigrala prva dva seta, a veći otpor pružen je tek u posljednjem setu ove osmine finala. Na kraju ubjedljiva pobjeda Slovenije sa 3-0 po setovima 25-14, 25-13 i 25-22. Kapitan Srbije Nikola Jovović.
7: Neočekivano smo slabo odigrali, dosta smo grešili u prva dva seta, bukvalno onako u nekom momentu negledivo. Mnogo je to grešaka na ovom nivou, nažalost. Boli, stvarno znali smo da će biti teška utakmica, ali iskreno s igračke strane meni je delovalo da su oni nama davali loptu, bukvalno prebacivali loptu u naš teren da čekaju naše greške i to im se dogodilo.
6: Selekcija Slovenije u četvrtfinalu će se sastati sa reprezentacijom Belgije. A fudbalska reprezentacija Srbije počela je pripreme za novi ciklus Lige nacija, pošto su Orlovi odradili prvi trening u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Srbija će prvo u četvrtak 24. septembra od 20.45 minuta na stadionu Rajko Mitić dočekati selekciju Grčke. Tri dana kasnije, 27. septembra od 18 časova na istom stadionu, rival će biti Holandija. Prvo gostovanje zakazano je za 1. oktobar u Minhenu protiv selekcije Njemačke, dok će Srbija tri dana kasnije, 4. oktobra, gostovati Holandiji u Eindhovenu. Grupna faza Lige nacija biće završena u novembarskom terminu. Srbija će 13. novembra u Beogradu ugostiti Njemačku, a 4 dana kasnije slijedi gostovanje Grčkoj.
1: Meteorolozi za danas najavljuju pretežno oblačno vrijeme sa povremenom kišom, a više o vremenu danas reći će nam dežurni meteorolog Milica Đorđević. Milica, dobar dan.
8: Dobar dan. Pozdrav vama svima koji nas slušaju. Oblačnost koja donosi povremenu kišu, ali i svežiji vazduh polako zahvata naš region, tako da je trenutno umereno pretežno oblačno i vetrovito, a uglavnom duva umeren severni vetar u Hercegovini od sinoć jaka, povremeno čak i olujna bura. Što se tiče kiše, ponegde na severu i istoku trenutno ima slabih padavina, a na jugu je pretežno sunčano. Temperatura je u postepenom padu, pogotovo u poređenju sa prethodnim toplim danima, tako da je trenutno Han pjesak ima samo 7 stepeni, 10 čemerno, 14 Mrkonjić grad Srebrenica, 16 Doboj Rudo, 17 Banja Luka Bijeljina Foča, 18 Novi Grad, 19 Prijedor i najtopliji gradovi na jugu. I danas u Trebinju trenutno 22 stepena. Tokom dana slično vreme, svežije vjetrovito, uz umereno do pretežno oblačnost i povremenu kratkotrajnu kišu, uglavnom na severu i istoku, tokom dana na istoku nešto češće padavine. U Hercegovini sunčano, najtoplije, ali vetrovito uz jaku buru. U ostalim predelima umereno do jak severni vetar, u Hercegovini jaka, povremeno i olujna bura. Maksimalna temperatura danas 15 do 21, na jugu malo toplije 25, ali i vetrovito, višim krajima oko 10. I Banja Luka na svežije, umereno do pretežno oblačno vreme, uz kraće sunčane periode i uglavnom suvo, sredinom dana nakratko koje je moguća veoma slaba kiša. Maksimalna temperatura danas do 19 stepeni. Tokom dana i u Banja Luci će postepeno jačati severni vetar.
1: I u emisiji još jednom najvažnije vijesti.
2: Memorialni centar Republike Srpske u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država predstavio izložbu o srpskom stradanju.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-Romanijske regije.
2: Ministar Ostojić, od 500 djece poginulih boraca, do sada zaposleno oko 100. Njih 136 prihvatilo model samozapošljavanja.
1: U Njujorku počinje zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, urednici emisije Valentina Knežević i Ivana Frank. Hit dana radija.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti. Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaš.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

malo drugačiji od svih. Radio Laktaši. 1 2 1 2 1 2

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Dan na početku pregled najvažnijih vijesti.
1: Memorijalni centar Republike Srpske predstavio u Američkom kongresu izložbu o srpskom stradanju.
0: Na značaj postavke ukazala srpski član predsjedništva BiH Željke Cvijanović, koja je prisustvovala otvaranju izložbe u Vašingtonu.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-Romanijske regije.
0: U Njujorku počinje zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje se obraćanje Donalda Trumpa.
1: Danas otvaranje 31. međunarodnog sajma knjige u Banja Luci.
0: Rukometaši banjalučkog borca i dobojske sloge saznali protivnika u drugom kolu EHF Evropskog kupa.
1: Preovlađuje umjereno do pretežno oblačno i svježije, mjestimično slaba kiša.
0: Memorijalni centar Republike Srpske predstavio je u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država izložbu Upoznajte srpsko stradanje. Otvarajući u jednom od najvažnijih političkih centara svijeta prostor za dokumenta, svjedočanstva i istorijske činjenice o stradanju srpskog naroda. Postavka je predstavljena u prostoru kroz koji svakodnevno prolaze članovi Kongresa, njihovi saradnici, zaposleni, novinari i posjetioci. Izložbu je posjetila i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović. U prilogu Milana Stojića.
2: Izložba je postavka o stradanju srpskog naroda tokom 20. vijeka. Njen cilj je da u američkom javnom prostoru otvori pitanja o kojima se o Srbima govorilo nedovoljno, a često i kroz pojednostavljene političke interpretacije ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Za direktora Memorijalnog centra Republike Srpske Denisa Bojića, izložba u Kongresu predstavlja važan korak u nastojanju da tema srpskog stradanja dobije prostor u američkom institucionalnom okruženju kao i u javnosti.
3: Ono što je sasvim sigurno izvjesno jeste da smo uspostavili veoma važne kontakte sa bitnim ljudima iz američke administracije i da smo dobili čvrsto obećanje da će tema srpskog stradanja u narednom periodu biti visoko pozicionirana, prezentovana i pokazana na mjestima gdje naše stradanje upravo to i zaslužuje.
2: Postavku je Vašingtonu posjetila i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je ukazala na značaj činjenice da je izložba predstavljena upravo pred kongresmenima.
4: Podršku dajem apsolutno Memorijalnom centru Republike Srpske. Oni rade sjajan posao promovišući zapravo i samu Republiku Srpsku, ali evo posebno s obzirom na ono što je njihova misija, njihov mandat, dajući dakle činjenice ili činjenične stanje, činjenične prikaze dakle širom svijeta o tome kako je bilo stradanje, o tome da su donošene sigurno i pogrešne odluke političke na osnovu pogrešnih činjenica širom svijeta, da je potrebno ispravljati polako nepravdu koja je učinjena, reći i prema Srbiji, prema Republici Srpskoj, prema srpskom narodu.
2: Za temu srpskih žrtava, čija je vidljivost u američkom javnom prostoru ograničena, ta činjenica daje posebnu težinu cijelom projektu. Bivši kongresmen Sjedinjenih Američkih Država Bob McEwan naglasio je značaj poznavanja istorije srpskog naroda među novim generacijama američkih političkih predstavnika.
5: Cijeli svijet treba da zna ono što je ovdje predstavljeno, kako se takve stvari više nikada ne bi ponovile.
2: Za Brendona Welsha, koji je posjetio izložbu, sama postavka otkrila historijski sadržaj sa kojim ranije nije bio upoznat.
5: Zaista mislim da je ovo važna priča o kojoj treba upoznati članove Kongresa, zaposlene u Kongresu i sve koji danas prolaze kroz Rayburn.
2: Željko Damjanović, Srbin koji živi i radi u Americi, smatra da je javno predstavljanje jedan od načina da se srpska historijska iskustva učine dostupnijim široj javnosti.
6: Jako je bitno da je to postavljeno baš u ovakvoj instituciji. Zašto? Jer tu prolaze mnogi, pre svega političari koji naravno rade u ovoj zgradi, pa sama mogućnost da posete jednu ovakvu izložbu pokazuje da je dostupno da do tih ljudi dođemo na neki način.
2: Za Drinu Vlastelić Rajić, šeficu predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, značaj izložbe je upravo u tome što se u srpskoj istoriji, kulturi i stradanju govori pred američkom i međunarodnom javnošću.
7: Posebno je značajno što je ova izložba predstavljena u Američkom kongresu u Vašingtonu, gradu koji okuplja ljude iz različitih dijelova svijeta i u kojem se razgovara o mnogim važnim međunarodnim pitanjima.

0: Memorialni centar Republike Srpske do sada je prikupio više od 1500 audiovizualnih svjedočanstava o srpskom stradanju. Njihovo predstavljanje izvan srpskog jezičkog i političkog prostora nije samo pitanje promocije, već nastojanje da dokumentovana svjedočanstva o srpskim žrtvama budu dostupna i onima koji o njima do sada nisu znali dovoljno.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović predala je prijavu Agenciji za istrage i zaštitu protiv ministra inostranih poslova BiH Elmedina Konakovića. Zbog zloupotrebe položaja potvrđeno je za Radio Televiziju Republike Srpske.
2: Kako saznaje RTRS, kabinet srpskog člana predsjedništva prijavu je podnio nakon informacija koje je dobio od nadležnih službi da im nikada nisu dostavljeni operativni podaci protiv osoba koje je Konaković samovoljno proglasio nepoželjnim.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik razgovarali su u istočnom Sarajevu s ruskim ambasadorom u BiH Igorom Kalabuhovom.
2: Ambasadora smo zamolili da još jednom prenese čestitke predsjedniku Vladimiru Putinu za uspješno sprovedenim izborima i na veličanstvenoj pobjedi Jedinstvene Rusije, napisao je Dodik na X.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio je odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-Romanijske regije za nemjerljiv doprinos u pružanju zdravstvenih usluga, stvaranju i oslobađanju Republike Srpske. Prema njegovim riječima, uručivanjem ovih visokih odlikovanja Republika Srpska danas ispunjava institucionalni i moralni dug prema ljudima koji su u danima njene odbrane stajali na jednom od najtežih i najodgovornijih bedema. Svečanosti je prisustvovao i predsjednik Vlade Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Opširnije u prilogu Bojane Mandić.
3: Jedan od odlikovanih je i primarius dr. Milan Pejić, koji je bio jedan od glavnih osnivača ratne bolnice Žica u Blažuju, koja je podignuta iz ničega i tokom rata bila ključna zdravstvena ustanova za zbrinjavanje ranjenika i civilnog stanovništva na području Iliđe, Hadžića, Neđarića, Dobrinje.
4: Mislim da smo ga zaslužili, ne samo mi koji smo dobili, nego i svi zdravstveni radnici koji su radili u toku rata. Vrijeme je bilo raditi bez ikakvih resursa, a Sarajevo zapadno ostavljeno bez jedne sekundarne zdravstvene ustanove sa 110.000 stanovnika.
3: Iz haosa na početku rata napravio se sistem, istakao je akademik Mirko Šošić, koji je bio hirurg u ratnoj bolnici Koran na Palama.
5: Strašne scene ostaće i to su generacije oštećene, ne samo mi koji smo živjeli u ratu. Djeca boraca koji su bili u ratu, mislim i oni to osjećaju. Nadam se da su upoznati s time, da nešto znaju o tome.
3: Primarius Ratomir Goljanin podsjetio je da je prvi došao u pustu bolnicu Kasindo kao hirurg sa 20 godina staža, nakon čega je formirana ova zdravstvena ustanova.
6: Ja sam radio dan noć kad sam došao tamo u Kasindo. Odjeća mi je bila ponekad, potpuno u krvi. Nisam imao ništa presvući, pa su mi neki tamo poznanici iz okolne bolnice Kasindo donijeli odjeću da promijenim odjeću.
3: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da odlikovanja uručena medicinskim radnicima Sarajevsko-Romanijske regije predstavljaju istorijski omaž jednoj generaciji zdravstvenih radnika koja je u najtežim vremenima pokazala šta znači profesionalna dužnost, ljudska solidarnost i lična hrabrost i čija su djela trajno ugrađena u istoriju Srpske. Predsjednik Vlade Savo Minić istakao je da je nemjerljiv doprinos medicinskih radnika Sarajevsko-Romanijske regije u stvaranju Republike Srpske.
7: Želim samo reći da ste dio jedne velike borbe za Republiku Srpsku i da je baš doprinos, ako ne isti, onda možda čak i veći od nas koji smo bili na prvim linijama, jer smo znali da imamo vas, da imamo sigurnost, da ćete dati sve od sebe. Ovo je najmanje što Republika Srpska može uraditi za vas, da vas odlikuje.
3: Uručivanjem ovih visokih odlikovanja Republika Srpska ispunjava institucionalni i moralni dug prema ljudima koji su u danima njene odbrane stajali na jednom od najtežih i najodgovornijih bedema. Predsjednik Milorad Dodik, obavljajući dužnost predsjednika Republike Srpske 2025. godine, donio je odluku da požrtvovanost, hrabrost i zasluge budu ovjekovječene visokim odlikovanjima Republike Srpske.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan prisustvovaće naredna dva dana na Krfu obilježavanju 110 godina od iskrcavanja srpske vojske na to Jonsko ostrovo.
2: Karan će na Krfu prisustovati komemorativnim skupovima, saopšteno iz Biroa za odnose s javnošću predsjednika Republike Srpske.
1: A u Njujorku danas počinje generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će okupiti gotovo 130 svjetskih lidera.
2: Lideri će tokom narednih 7 dana iznijeti stavove svojih zemalja o ključnim međunarodnim pitanjima u kontekstu aktualnih sukoba na Bliskom istoku i u Ukrajini, kao i rasprava o vještačkoj inteligenciji i budućnosti samih Ujedinjenih nacija. Generalnu debatu otvorit će obraćanje generalnog sekretara Antonija Guteresa i predsjedavajuće generalne skupštine, nakon čega će prvi riječ uzeti predsjednik Brazila Luiz Inácio Lula da Silva, a zatim i američki predsjednik Donald Trump.
1: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. 136 djece poginulih boraca prihvatilo je model podrške kroz samozapošljavanje u okviru projekta zapošljavanja ove kategorije koju sprovodi Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite. Korisnici će dobiti podršku od 20.000 maraka. Zapošljavanje djece poginulih boraca je obaveza čitavog društva, naglasio je resorni ministar Radan Ostojić i pozvao rukovodioce javnih ustanova, institucija, načelnike i gradonačelnike da se aktivnije uključe u ovaj projekat. Informiše Zorana Marković.
8: Ove godine planirano je zapošljavanje 500 djece poginulih boraca kroz projekat zapošljavanja ove kategorije. Za vid samozapošljavanja opredijelilo ih se 136, istakao je resorni ministar Radan Ostojić.
9: Proces još traje, obaveza je do kraja godine. 100 je zaposleno djece kod poslodavaca. Ovim, ako mi završimo ovu uspješnu 136, to će biti već oko skoro 250. I nadamo se da ćemo uz napor, evo ja apelujem na sve, posebno smo nezadovoljni na terenu. I sam premijer i mi u ministarstvu ulažemo napor i idemo u lokalne zajednice. Ali oni krajnji koji treba i to da realizuju, znači direktori pojedinih ustanova, pojedinih institucija, treba da se ovo pitanje bavi načelnici, gradonačelnici, opština. I ovdje želim da kažem negdje oko 200 i nešto javnih ustanova, institucija imamo u Republici Srpskoj i mi pričamo 500 djece. Znači nek svako primi po dvoje, troje, ovo pitanje se može riješiti.
8: Korisnici koji su se odlučili na ovaj vid podrške nakon dostavljanja potrebne dokumentacije potpisat će ugovore kojima će biti precizirana prava i obaveze, uključujući i obavezu pravdanja namjenskog utroška sredstava, naglasila je savjetnik ministra Bogdana Kondić.
10: Ova mjera nije samo 20.000 maraka. Ova mjera treba da predstavi pomoć za kupovinu opreme za otpočinjanje sopstvenih djelatnosti, zanata, proizvodnje i svega onoga za što određeni korisnici imaju kompetencije, interese, želje, sposobnosti.
8: Iz ministarstva su poručili da cilj ove mjere nije samo dodjela financijske podrške, već da od poslovne ideje i dobijene podrške nastane samoodrživ poslovni poduhvat koji će korisniku omogućiti prihod i ekonomsku samostalnost.
1: Republika Srpska i Srbija najčvršće su vezane svojim identitetom, kulturom i sudbinom, tako je bilo i u prošlosti, a bit će i u budućnosti, izjavio je ministar kulture Srbije Nikola Selaković, koji je predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nenadu Stevandiću danas poklonio sliku koja prikazuje jedan od najvažnijih datuma srpske prošlosti, podizanje prvog srpskog ustanka. Slika je djelo akademskog slikara iz Beograda Nebojše Đuranovića.
11: Da je to rezultat naše dugogodišnje saradnje i poštovanja i da će ona ostati ovdje da svjedoči i o međusobnom poštovanju i o velikodušnosti i ljubavi između Srbije i Republike Srpske, ali isto tako će doprinijeti našoj identitetskoj nezavisnosti, našoj samosvijesti i činit će nas jačim, čvršćim, a sa druge strane će svim stranim gostima omogućiti da vide ovako jedno remek djela srpske kulture.
12: Poštujući ono što jeste teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali u njemu sa srpskim narodom kao konstitutivnim narodom i Republikom Srpskom kao jednom od dva ravnopravna entiteta, Srbija ne može niti će da okreće glavu i ni podaštava ono što ni jedan politički sistem nije mogao da poništi, nije mogao da ukine, nije mogao da prekroji, a to je kulturni nacionalni identitet pripadnika srpskog naroda zapadno od reke Drine.
1: Za podsticaje preduzećima u Srpskoj u ovoj godini izdvojeno je 23 miliona maraka. Ovaj iznos naredne godine mogao bi da bude povećan na 30 miliona, rečeno je na sastanku u Privrednoj komori koji je bio posvećen realizaciji projekta podsticaja za privredu. Među 273 preduzeća koja su ostvarila pravo na podsticaj za ovu godinu su i PMP Jelšingrad i iz Gradiške i Vis iz Banja Luke. U prilogu Gordane Stanić.
13: Banjalučko preduzeće VIS, specijalizovano za visokopreciznu mašinsku obradu, razvoj i proizvodnju alata, sredstva iz projekta podsticaja usmjerit će u nabavku novih energetski efikasnih tehnoloških linija, izjavila je operativni rukovodilac u preduzeću Maja Pejaković. Podsticaje za ovu godinu dobilo je i preduzeće PMP Jelšingrad, koje je specijalizovano za izradu složenih i teških varenih čeličnih konstrukcija za industrijsku primjenu, a Slađana Tomić iz ovog preduzeća dodaje da će nabaviti savremenije mašine.
14: Iznos podsticaja je 120.000 konvertibilnih maraka. Neko strateško opredjeljenje VIS-a, a to i jeste cilj ministarstva i uopšte ovih podsticaja, je da ulaže isključivo u nove tehnologije.
15: Odlučili smo se za modernizaciju u okviru farbanja, u okviru naše proizvodnje, tako da smo 60% naše investicije se odnosi na komoru za sačmarenje, koja će uveliko automatizovati naše procese i poboljšati efikasnost.
13: Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić naveo je da je njihova inicijativa povećanje iznosa za ulaganja za tehnološko unapređenje i osavremenjavanje proizvodnih procesa.
16: I ove godine sa 22-23 miliona podsticaja generišemo oko 105 miliona maraka investicija. Bez tih investicija naša ekonomija bi bila jako teškoj situaciji.
13: Podsticajna sredstva vlade i resornog ministarstva ostaju i dalje prioritet, izjavio je ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić. Kako je rekao, ni jedan biznis se ne može osloniti na podsticaj, ali im može pomoći u radu.
17: Na javni poziv se prijavilo 333 privredna subjekta, 273 privredna subjekta su ispunili uslove podsticaja, time je završen prvi krug podsticaja, slijedi drugi krug uz ove investicije. Vlada Republike Srpske u toku ove godine odvojila 5 miliona maraka za investicije u srednja i mala preduzeća.
13: Od 2019. godine za podsticaj za ulaganje u nove tehnologije iz budžeta je izdvojeno više od 83 miliona maraka. U ovoj godini je najviše preduzeća ostvarilo pravo na povrat dijela uloženog novca.
1: Obustava saobraćaja za teška teretna vozila koja je na snazi od februara ove godine na magistralnom putu Foča-Sarajevo trebalo bi da bude ukinuta početkom novembra. Do tada bi trebalo da bude sanirano klizište i most u Tuhaljima ili će biti izgrađena obilaznica u blizini mosta. Dogovoreno je u Foči na sastanku ministra saobraćaja Zorana Stevanovića i nadležnih službi sa gradonačelnikom Milanom Vukadinovićem i prevoznicima. Istaknuto je da se očekuje da se rokovi ispoštuju jer vozači kamiona da bi stigli u Sarajevo mjesecima moraju da koriste 200 km duži pravac preko Mostara. Evo što su tim povodom izjavili Milan Vukadinović, gradonačelnik Foče, i Miroslav Janković, vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske.
18: Znate da je to realni sektor, znate da su to ljudi koji sigurno hrane svoje porodice, pune naš budžet i grada i Republike, i sigurno da moramo da imamo razumijevanja ne samo za njih, nego generalno stanovništvo ove regije, ne samo grada Foče. Raduje me činjenica da smo danas usaglasili neke konačno krajnje rokove.
19: Dakle, dogovor je da do 6.11. most bude pušten u saobraćaj za teška teretna vozila ili da, ako to se ne uspije do tada uraditi, da se uradi privremena zaobilaznica neposredno pored mosta mosta, odnosno u zoni mosta za teška teretna vozila, ako se ovi radovi na samom mostu ne uspiju završiti. Rokova ćemo se pridržavati, u radove ćemo krenuti na zaobilaznici u narednih 7 do 10 dana.
1: Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković predstavio je prve testne električne autobuse koji su stigli u grad. Ova novina dio je šireg projekta modernizacije javnog prevoza koji uključuje uvođenje novih električnih tramvaja vrijednosti oko 1 milion maraka. Pored samih vozila bit će uvedene i prateće inovacije u javnom saobraćaju koje bi, kako kaže Stanivuković, trebalo da doprinesu modernizaciji i unapređenju sistema javnog prevoza.
20: Danas uz prve električne autobuse koje će biti na našim ulicama, tesni, dolaze prvi električni tramvaj na baterije u naš grad, uskoro. Postavljamo prva moderna i drugačija stajališta. Ukupan broj novih stajališta u gradu Banja Luci. U narednih godinu bit će 200 novih stajališta. Danas najavljujemo prvu aplikaciju Sat Bus, koju svi mogu na Google Play da instaliraju, koji mogu svi na svoje sve uređaje da skinu. Uz ovu aplikaciju koju prvi put stavljamo u promet, što je naravno modernizacija javnog prevoza, na svim stajalištima su postavljeni redovi vožnje, imat ćete na LED ekranima istu tu mogućnost i 200 novih autobuskih stajališta i 200 novih znakova tačno za linije koje čekate kad dolaze, plus ova aplikacija koju imate. One trase koje će ići prvi električni autobusi iće broj 14 linija, Starčevica, Borik, centar, Obilićevo i linija 6, Lauš, centar, autobuska stanica kao veoma prometne linije koje smo odredili kao prioritetne u ovom trenutku.
1: Slušate Dnevnik. Za oboljele od malignih bolesti u Republici Srpskoj u toku je nabavka 6 novih lijekova, a u planu je i proširenje indikacija za korišćenje inovativnih terapija. Za te namjene Vlada Republike Srpske obezbijedila je dodatnih 15 miliona maraka. U narednoj godini budžet za liječenje pacijenata sa malignim oboljenjima trebalo bi da bude povećan na 130 miliona maraka. Opširnije u prilogu Nikoline Kuzmanoviću.
21: Daniela Filipović već 3 godine liječi se od melanoma. Zahvaljujući inovativnim terapijama, na putu je izlečenja.
22: Ja sam trenutno korisnik upravo jedne od inovativnih terapija koja je dostupna u našem sistemu, koja je većina pacijenata potražila sam bezbroj drugih mišljenja i surfala i kontaktirala različite klinike. Suština je da bih ja ovu terapiju dobila bilo gdje u svijetu i to je zaista velika stvar. Ja sam čekala terapiju i znam kako izgleda kada se terapija čeka.
21: Da je primjetan napredak u primjeni inovativne terapije u Srpskoj, smatra i predsjednik krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka Republike Srpske Jasminka Sredojević. Istakla je da uskoro očekuje da novi lijekovi dođu do pacijenata.
23: Često se desi da dođe do nedostatka tih citostatika i to su više kratkoročni, kako bi rekla, nestanci. Naravno, ni to ne bi trebalo da se dešava, ali evo pričat ćemo danas kako možemo zajedno svi da institucije i struka da nađemo neki model da se to ne dešava često.
21: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić izjavio je da se bilježi rast broja oboljelih od malignih bolesti u Srpskoj, ali i svijetu, te da resorno ministarstvo ulaže napore da primjenom inovativnih terapija pacijentima omogući duži i kvalitetniji život. Rekao je da je za narednu godinu planirano 130 milijuna maraka, što je značajno povećanje.
24: Značajno je proširen sam budžet, nabavljaju se novi lijekovi, već se planiraju novi lijekovi i za narednu godinu, tako da inovacije brzo napreduju, pogotovo u medicini, pogotovo u liječenju, tako da gledamo, planiramo šta će to biti već unaprijed u 2027. godini kako bismo pacijentima na vrijeme uspjeli da obezbijedimo sve potrebne lijekove.
21: Ministar Šeranić je naglasio i namjeru izrade registra oboljelih od malignih oboljenja u Republici Srpskoj.
1: Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske dobila je najviše ocjene za svih 14 standarda koji su bili predmet vrednovanja Evropske asocijacije za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju. Ocjene potvrđuju da agencija ispunjava najviše evropske standarde u oblasti obezbjeđenja kvaliteta, postupak vrednovanja predstavlja važan korak u daljem unapređenju sistema visokog obrazovanja, izjavila je direktor agencije Biljana Vojvodić.
0: To je definitivno izuzetno jak impuls za sistem visokog obrazovanja Republike Srpske, koji na taj način postaje vidljiv i prepoznatljiv u evropskom prostoru visokog obrazovanja. Što se tiče studenata, tu je svakako najvažnije pitanje priznavanje diploma, jer diplome koje su stečene na ustanovama koje su akreditovane od strane agencija koje su članice ENKE su priznate u evropskom prostoru visokog obrazovanja. Kada su u pitanju naše visokoškolske ustanove, također se povećava njihova vidljivost i prepoznatljivost u evropskom prostoru visokog obrazovanja, što daje nove prilike za umrežavanje, za međunarodne razmjene, za mobilnost, za privlačenje stranih studenata. Svakako za Republiku Srpsku izuzetno značajno, jer se pozicionira kao samostalan akter u toj oblasti u evropskom prostoru visokog obrazovanja.
1: Iz kulture. Banja Luka danas postaje mjesto susreta ljubitelja knjige, pisane riječi i književnosti. U sportskoj dvorani Borek biće otvoren 31. međunarodni sajam knjige Banja Luka 2026, koji će trajati do 28. septembra. Povodom obilježavanja 20 godina rada specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske, u Banja Luci je danas otvorena izložba pod nazivom Prvih 20 godina autora Jovice Radonovića i Dragane Božić. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabiš.
4: Ovogodišnji sajam knjige u Banja Luci donosi bogat program posvećen knjizi i književnosti, uz učešće izdavača i pisaca iz zemlje i regiona. Posjetioci će imati priliku da narednih 7 dana uživaju u prazniku pisane riječi i otkriju nove naslove, autore i izdavačka izdanja, ističe rukovodilac sajma Petra Ivić.
5: I ove godine, kao i svi ranijih godina, tu su prisutni brojni izdavači kako iz Republike Srpske, tako i iz Federacije, osobito iz Srbije, kao i iz regiona koji su predstavljeni na štandovima distributera. Svečano otvaranje je 18 časova i književnu besedu će govoriti predsjednik Matice Srpske iz Novog Sada, gospodin Dragan Stanić.
4: Na izložbi koja je priređena povodom 20 godina rada specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica, kroz fotografije, tekstove, publikacije i druge materijale predstavljeni su ljudi, ideje i događaji koji su tokom 20 godina oblikovali rad i razvoj ove institucije, kaže jedan od autora Jovica Radanović.
6: Kada je riječ o samoj izložbi, mogu reći da je ona i prilagođena slijepim i slabovidim osobama na način da imamo audio deskripciju, imamo i legende na Brajevom pismu. Pojedini izložene primjerci mogu se i dodirom osjetiti.
4: Od osnivanja biblioteke do danas stalnu podršku njenom radu pruža Ministarstvo prosvjete i kulture, naglašava pomoćnik ministra Tanja Đaković.
7: Ja sam sigurna da će biblioteka i u narednom periodu da nastavi upravo na ovoj svojoj najvažnijoj misiji, a to je omogućavanje pristupa slijepim i slabovidim licima, kulturi, znanju i obrazovanju.
4: U okviru 25. festivala omladinskih pozorišta Republike Srpske u Bratuncu, večeras će se predstaviti Banjalučko studentsko pozorište sa predstavom Liga šampiona u režiji Aleksandra Pejakovića.
1: Rukometaši banjalučkog borca i dobojske sloge saznali su protivnike u drugom kolu EHF Evropskog kupa. Opširnije Aleksandra Perić.
25: Borac je za protivnika u drugom kolu Evropa kupa dobio solunski PAOK. Trener rukometaša borca Mirko Mikić kaže da njegov tim nije imao sreće u žrebu, ali da je mogao da dobije težeg protivnika.
26: Ono što znamo o njima da su završili za Olimpijakusa i AEK, da imaju dosta internacionalaca, posebno nekih Egipćanima, činim se da imaju 5 Egipćana, imaju srpskog golmana, imaju 2 Crnogorca, tako da onako šarena ekipa bit će nezgodni sigurno, jel, tako da će biti izazovan protivnik, ali nadamo se najbolje, mislim, vidjet ćemo kad ih dodatno analiziramo, vidjet ćemo gdje su naše šanse.
25: Dobojska sloga će snage odmiriti sa azerbejdžanskim Kurom, odlučeno je žrebom. Utakmice ove faze takmičenja igraju se 17. i 18. odnosno 24. i 25. oktobra. Banjalučani će u prvom duelu biti gosti u Solunu, a revanš je u Banja Luci. Takav plan je i u duelu sloge i azerbejdžanske ekipe. Dobojlije će prvo biti gosti, pa će dočekati rukometaše Kura.
1: Danas je poslednji dan ljeta, jesen ove godine stiže noćas u 2 časa i 5 minuta i trajaće do 21. decembra kada počinje zima. A kada je riječ o vremenu, preovlađuje umjereno do pretežno oblačno i svježije nego prethodnih dana uz mjestimično slabu kišu. Slušamo Milicu Đorđević.
2: 14 časova najhladnije Kneževo samo 8 stepeni, 9 Kalinovih, 10 Sokolac, 11 Han Pijesak Čemerno, 12 Gacko, 13 Zrinić Mrakovica, Mrkonjić Grad Srebrenica, 15 Šipovo, 16 Bijeljina, Ribnik Foča, 17 Zvornik Srbac, 18 Banja Luka, Višegrad Doboj, kao i Rudo, Prijedor 19, 20 Bileće i Novi Grad i danas najtoplije Trebinje 23 stepena. Sredinom dana na severu i istoku povremena kiša, nešto jača na istoku. U Hercegovini dalje sunčano, ali vetrovito uz jaku dolujnu buru. Sutra jutro hladno i promjenjivo oblačno, na istoku nešto oblačnije i dalje ponegde može biti slabe kiše. Tokom dana sunčano, mala dumrena oblačnost, na istoku i dalje nešto oblačnije. U Hercegovini će dalje dugati umeren do jaka bura. Maksimalna temperatura od 15 do 22, na jugu 25, više svema oko 10.
1: Poštovani slušalci, toliko u dnevniku. Vama hvala za pažnju, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
3: Memorialni centar Republike Srpske predstavio u Američkom kongresu izložbu o srpskom stradanju.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-romanijske regije.
3: U Njujorku počinje zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje se obraćanje Donalda Trumpa.
1: Danas otvaranje 31. međunarodnog sajma knjige u Banja Luci.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank. Hit dana radija.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: nisam više ja sa njom.
1: Izbori 2026. Politički marketing.
2: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
3: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
4: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća.